0: siyakan derdi, imamın derdi, beybaderi derdi, hükümün adı derdi. Arsına bilin çıra birini sopuk, her ki doka daha sopuri. Arsına altı var en ciddi ayma sadır daha da mubur kumda ya kongo karokiye. Garbu biyari eliye yali tabar tabari.
1: Ciao così è di chi ho morto tutto e sa fuori carra di chi ha detto bene ogni radio mi del lavoro tanda a mine a cui gioco lavoro tanda a mine a dirco che è comunicano moschi tu hai bodo la marshal Mohammed Idris Debit no moschi tu hai che è niemener e deba da ziara o durni a in Paris France che è in Nigeran Tajaran odu yemaino vichingo skinga kair erni aino preza aino inunga preza aino franzga yemainan makro ziyara aino odur gaina tajaran kair bodo langa marshal mami diris debi no wakur odur ziyara ni aino franza pari gaina odur chana anga preza aino franzga gi gaini ago chana durko tafa munda shishar da keda nakre tafa durko جانب علاقه دانو جانب عن امنی دفاع غنه تنا دانه کری جانا دوکا جانب ایناله شرکت ده تنا اگو کو درو کر فرانس چنګ هته دانه کری تجرن کار وکر او دو موسکی کار توای وکر کار ارنی اریپور انټرنیشنل حاصل جاموس چکنګ پرزاینو پر کار وکر چکنګ بودولنګ کار ارنی انانه پرمن منیستر انو شف دی گورنما امباسادر علامه علینا مری اما اردن که هر کابچندرا مره آن شف دیتا ماجوری جنرال دیزارمه اما حکومه گرایه آگو منیستر دیتا سکرتر جنرال آینو پریزانگه آینو درکتر آینو کابینه سیویل آجوانه آینو شف دیتا ماجور پارتیکلی آجوانه سکرتر پارتیکلی آجوانه آین مر آینو کابیتال آنی نیمینه مرا گنا اردنی که هر بودولان کابچندره تفته نکه آن داروی نانا درکتر آینو جنرال آجوانه آینو کومینیکاسیون نصور نجوتی مره تفته روینه تر برا او در وکر فرانزر او در زیاره اینو بوده لنگا او در فرانزر گه نا آنگا اینو دیپلوماسی با هم آنگا منیستر آن دیپلوماسی آنگا اینو آمد کگری او در وکر او در فرانزر چکا آنگا اینو بمره بوده لنگا مسال چین اما چه دینا او در چکا گی مقابل اما چه دینا اما ایتیدیا اما یالا لوکالا او در چکا اما رانو آن اقتصادی اما اقتصادی که در تاجر و در چکا گنه و درگی مقابل گینی و کرو در مقابل گینا اما چه دین و در گینا فرق ره او آنگانو دیپلماسی اما چه دین و در چکا زا مرا گرنه و در کنور نکون زا آنگان چه دین و بزرگ تینا در کد دیل دانو کن مرا نا حال هندو زا و در چکا گرنه دا مرا نا فاتن حال هندو زا چکا اینارا گرنه دیل فاتن تر بر امبسادر اینی که دنگ او در چنگ امینا پریسکر لونگا مرنا فرق ره اما که دین او در چکا مرنا او اورا گانو کاری که در حکندگ او در حکندگ زا مرگن او در نیانو فرانس در چکا جانب اینو این امبساد نگی دیلی دا مره هرمنده ره که در او در مره دیلی دا بسکا تینا دیلی دا نکینه تر بر ایمانو گسکینگا منیستر اینو انفرانستریتیر گا منیستر اینو زولان گینگا اینو امیر ادریس کرده مره او در امارانو سیناتره موسکی او در کلین دینه او سواله او جواب او در فیندره تجرن او کر او در اینو منیستر اینو زولان او در فیندره اینو سیناتر اینو سیناتریس اینو سیناتریس امنی الجینجای موسا مره اینو سیناتر اینو سیناتر اینو حسن سالینی مرا گنا او در سوال افیندره وکر او در سوال افیندره جانب اینو زولانا درکو زولانا زازوندو اینارا گنا دیل دافویندن تفیندن تر برا سوال ترانا اگو زولانا ویتیر اینو با بودا مندر گیندره اگو زولانا گرتی چکتینا سوالا درکو فیندره وکر چانا او در گیندره انگا اینو پریزا اینو سیننگا دکتر حرون کبادی مرینا چانا درکو حدرکینی آن کرو با حدرکینی منیستر سکرتر جنرال حکومت راموتو محمد دوتون میرنا آگو چانا درکو حدرکینی آگو فرق ری زورانا میره آگو جانب آینو تواد آینو تدو آینو تقدم دولانا درکو چین جارب آینو اقتصادی آنگا اینار گنا چینی چه دیران آگو زورانا کارکی کاغن مونده آگو نتگر ترین تجن منیستر فرق ری اون حکومت هرمه دیلی گهنه چینی آگو زورانا مونده آگو گندر جکین tajiran ministra amarono senatera mana fatagre awo tondana awo ena no juda hakuma gani cheno tena awo tondana ditri chigen tajiran awo juda no hakuma gani janib anu wetira anu boda mondor gaine zunana gana gertega tena janib tena za awo ogoba hakuma gaine amada inara gaine ka tena da nakaga tena dilli danu ken tajiran amma ministro mirena faragre ago mirena janib te amara inano gendi chikana za ogoba da nakre inara gna sopoga tena dilli da nukine faragre zulana no kobor herma no kobor tuzran tena ar shugu bedine ago zulana gna dilli za gende ga tena ministro ago dilli da nukine terbara yema inu waskinga kyarin yemenin ministri delege anu opre anu ministri anu kharijinga Chinga ayano kari chadnga ayano Fatima Aljineni garfa mre kari yemener ago mugabele gena mugabele ane gena na ambasadar ayano extraordinar ayano republic ayano federal ayano ni ayano Somalia nga kari mre gi mugabele gendera mugabele ane gendera ambasadar ayano era eski edni ago mre tafu ayano eskir edni kari wosachani tafu ayano mre eskir edda tajiran tafote kar erni ayno ministre ayno kharijinga ayno delega ayno enonga ge mugabala gende tafote wasacheni ago tafote wasacheni za hirima ayno amarano kyadene ayni ayno Somalia kyade gana alaqa don hondona tena durko dili danu ki angane eske erni ambasadar ayno eske dana menena ni ayno durbuzgana ayno Sudan ayno Sweet Sudan ayno Junub Sudan durko mere odur ago bozog mere na tafome edde ngoski wasacheni ago za ambassadeur eski erni ni ayno Somalian ka rikader ago hermema dili za bodinga tena durko dili da nukindre labaratana mine labarano ayno ambassadeur nga labaratana mine tusre labaran gahsin yandrana telim gayus ankran yandran ka arsal Muhammad Saleh saga ke sanway kran kran gredar donna kindre kabin technique
2: Dinia derdero,